محمد رسول اللہ صلی اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔

الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا۔

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا, گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا. یہ آخری دن ہے زندگی کے, درست کر دے مآل میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں اسی بے ہو انتقال میرا.

تعالیٰ نے اپنی اپنے بندے کی آہ کو اپنے نام کے اندر شامل کر دیا. اللہ when we pull and say the ah of the banda, he says it's only Allah in his name. Take all the other religions of the world, you'll never find the ah of the banda in the name of the Lord. That Allah is listening, watching, hearing with us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Those were Hazrat Khaja Sahab rahmatullah alayhi wa sallam. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. My beloved Allah, my Rahim Allah, my Kareem Allah, forgive each and every one of us. ہم گنہگار ہے, زیاکار ہے, بدکار ہے, مجرم اور خطاکار ہے, ہم گندے ہیں, ناپاک اور نالائق ہیں. اے رب کریم, اے ہمارے مولا, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. We have extended our begging bowls before you. You are all seeing, all hearing, all knowing. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. گناہوں کی معافی آپ کو بے حد پسند ہے. اب جیسے بھی ہے بندے بغیر تیرے ہے, تجھے چھوڑ کے ہم گندے جائے گا. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. اے رب کریم, ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا. ہمارے صغیرہ کبیرہ عمدن خطاءً ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. اے اللہ, اے رب کریم, ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما. Forgive the sins of our ears, our tongues, our hands and feet, our heart and mind. Make us yours and become ours. Distance us from nafs and shaitan. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہلاک کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا, میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. If you are not going to forgive us, where do we go? My beloved Allah, bless us all with good health, physical health and spiritual health. Don't test us, my beloved Allah. Forgive us our sins. Bless us all with spiritual health and physical health. Clean our hearts of envy, jealousy, pride, arrogance. Clean our hearts, my beloved Allah. Purify our hearts. There is no one that can purify our hearts besides you. Ya Allah, fill our hearts with your muhabbat. Fill our hearts with the muhabbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Give us so much of your muhabbat and that of Nabi alayhi salatu wa salam, that it becomes extremely easy for us to do everything pleasing to you and your Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nafs and shaitan are our declared enemies. They want to drag us down the gutters of shame and embarrassment and disgrace. Ya Allah, save us and protect us from their attacks. My beloved Allah, is Darul Uloom ko qubool farma, asatiza ko qubool farma, muhtameen ko qubool farma, talaba ko qubool farma. Ya Allah, hum sab ko qubool kar le, ikhlas ke saath deen ki khidmat karne ki taufeeq ata farma. Ya Allah, make every student alim ba amal. Ya Allah, bless them with knowledge. Bless them with amal on the knowledge. Bless them with ikhlas on the amal. Ya Allah, save and protect them from all kinds of fitnas. Ya Allah, we are living in a world of fitnas. There is no one to protect us besides you. Hamari hifazat kar le, hifazat kar le. Ey Rabbe Kareem, dunia bhar ke andar jahan kahi musalman pareshan hai, unki pareshaniyon ko dur farma. Insaniyat ki takleef aur pareshani ko dur farma.
یا اللہ ان کو بھی ہدایت

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ If you have to ask a lover that which is your hometown, which is your beloved city, then the person will say that where my beloved resides, that is the city that's beloved to me. That is my watan. That is where my heart is. Physically I may be here, but my heart is where my beloved is. In this world of illicit beloveds, it is easy to understand that the person's heart is always there where his beloved is. If that is the case of worldly, perishable beauties, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، then what must I say about the enjoyment of being in Madina Sharif, where my beloved resides, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔

آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت از رحمت از آغوش محبت. It is more than even Jannat and its ni'mats. If we have to explain this, we can go on the whole night. Ay arz-e Madina kaash aankhon mein tujhe rakh loon. Ay arz-e Madina kaash aankhon mein tujhe rakh loon. Jannat hai tu jannat hai سرکار دو عالم کی. اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں. جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. او مدینہ شریف, how I wish I could keep you in my eyes all the time, because you are the gardens of Nabi Pak صلی اللہ علیہ وسلم.

ای زائر خوش قسمت روزے کی زیارت بھی دراصل زیارت ہے سرکار دو عالم کی۔

دراصل زیارت ہے سرکار دو عالم کی. کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی. کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں یونس آئے، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی.

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا۔ Blessed with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam begged for us. Bless the ummah with that goodness. From all the mischief, corruption, fitnas, especially that of the Dajjal, that he asked for protection from. Protect us and the ummah of Nabi alayhi salatu wasalam.

برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا خدا ہے. او اللہ یو آر اے فورگیونگ اللہ، یو آر اے مرسیفل اللہ، یو آر اے کائنڈ اللہ، یو آر اے کمپیشنٹ اللہ. یو ڈیئرلی لو فورگیونس آف دا سنز آف دا سنرز وین دے ٹرن ٹوورڈز یو ود ریپینٹنس. او مائی اللہ، سم تھنگ دیٹ از ڈیئرلی پلیزنگ اینڈ بیلوڈ ٹو یو از دا فورگیونس آف سنز آف دا سنرز. Oh, by Allah, you want us to turn towards you. Ya Allah, we are turning towards you. There is nothing else that kept us up here tonight except that we are sincerely repenting of all our sins. Oh, by Allah, we have acknowledged you as our Rabb. We have believed in you as our Khaliq. We have believed in you as our Malik. We have believed in you as our Sustainer. We have believed in you as our Cherisher. Ey mere pyare Khuda, we have believed in you as a Rahim, Kareem Allah. We have believed in you as a Sattar, Ghaffar Allah. Ey Allah, tu maaf karne wala khuda hai, tu bakhshne wala khuda hai. Ey Allah, hum kamzor hai, hum zaif hai, hum natawa hai. Ey Allah, hum gunegar hai, hum badkar hai, hum siyakar hai, hum gande hai, hum napak hai, hum khatakar hai, hum sab kuch hai, lekin mere khuda, hum tere bande hai. Oh Allah, whatever we may be, no matter how dirty and filthy we may be, oh Allah, but we are your servants. Ya Allah, we are your creation. Ya Allah, our hearts are between your two fingers. Ya Allah, you can turn it in whichever direction you wish.